哟，好不见不不干啊！得得，你领我到回头播个了嘛 ？Drive Time Show， 哎，好不呢？别莫来丢骆驼那个了发，该别发个骆驼发个了鬼呀！哎哈 ，I John Industry， 好不见不不干啊！飞飞来，给发个得莫到了，哦哇！嘛那都也到付费阿会阿个菠萝马发的鬼呀！哎好呢，也费阿会鬼呀 ！I Tim 鬼呀，同啊，没 Tim Australia， 伊巴个得发哇！嘛那都也古阿嘛，嘛他巴 and free for everybody。我带着同伊别个个。Matu o mamata e vainga o ahoni mo John Industry ba mito foa manatu i ona ngalo i ofe ma upe hawainga koloa nauna ulanga ki o nga we pe mo ufa fatungia ko ki mautolu ya pe me John Industry ba mito foa eva mai o vahai i e tau ngahe ngong le rei kake fasilo aki adio ma mutolu i e tau po kalama Drive Time Show